0: السلام علیکم د دې خان خبرونې ته ستړي مشي په دې خبرونه کې افغانستان کې مالداران شکایت کوي چې مالونو ته څړځایونه کم شوي او څاروي وږي دي
1: په افسانه کې به کومه دښتې چې هیڅ نه وي یعنی هغه وخت چې کومه اوس په هغه اندازه اسې نه دي شنه شوي نو په مالونو هم بخت تاثیر وکړ مالونه هم ډېر ډنګر شول د شودو د غوښې تولید یې هم کم کړ یعنی مرضونه هم ورته پیدا شول هغه څړځایونه بېخي کلک شوي ډېر خراب شوي وچولی ډېر بد ځپلی
0: آزاد څړځایونه مالونو ته کومې ګټې لري
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزادو څړځایونو کې سره ودیږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبیعي وده لري ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي طبیعي واښه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي
0: حکومت او خلک د څړځایونو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې څه کولای شي
3: غرنی سیمو کې کولای شو چې موږ تاسو په دې ساده شکل باندې د دې ساده مواردونو استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کې نو خلک تخم بلاټو کې مثلا لاستانه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستانه په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرزوینه
0: او د میوه او ترکاریو له نرخونو مو هم خبرو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ په افغانستان کې د څړځایونو کمښت او ستونزې د

0: د مالداري او کرنې سکتور یو لسترو ننګونو څخه دي چې په مستقیم ډول د بزګرانو او مالدارانو پر ژوند، عایدات او د خوړو پر خوندیتوب اغیزه کوي. دا ستونزه په تیرو کلونو کې د وچکالۍ، جګړو او د مدیریت د نشوالي له امله لا پسې زیاته شوې ده.
1: بله، د پرلبسې وچکالیو له امله لکه چې تاسو اشاره وکړه، طبیعي څړځایونه وچ شوي دي او د وښو کچه خورا کمه شوې ده. د اوبو کمښت او د تودوخې درجه لوړیږي، دا هم د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه وړي چې د څړځایونو د بیا رغېدو مخه نیسي. د څړځایونو اړول په کرنیزو ځمکو یا په استوګنیزو سیمو باندې هم د څړځایونو په ساحه کې کمښت راولي. د دیقان خبرونه د 400 برخه کینن د یو مالدار خبري اورو، او د کرنې او مالداري وزارت کې د طبي زیرمو سلاکار را سره ده. راځي چې خبرونه پیل کو او د دواړو خبري به واورو.
0: تنهای همداسې د نن په خبرونه کې را سره حمدالله میوند، یو تن مالدار له وردګ ولایت څخه، او محمد امان امانیار د کرنې او مالداری وزارت د طبیعي زیرمو سلاکار دلته استودیو کې زما تر څنګ ناسي. تاسو ټولو ته خیر اغلاست وایم.
2: زه هم د خپله د زړه د کومې سلامونه او احترامات ټنی صاحب ته او همدغسې شهی صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته د بی بی سي رادیو د لارې نه وړاندې کوم. خدای دې کړي چې روغ او صحت وسیږي، او زه چمتو یم چې تاسو سوالونو ته ځواب ورکړم.
1: مننه امانیار صاحب. نو چې داسې در راځئ چې پوښتنې پیل کو، او اوله پوښتنه دا ده ستاسو نه چې په دغو اطرافي سیمو کې، په لرې پرتو سیمو کې دغه څړځایونه څنګه عمومي هغه څوک چې مالونه څري؟
2: زه ټول نه د مخینه چې تاسو سوال ته ځواب وایم، په افغانستان په کچه باندې منګه تقریبا په موقع احصایو په اساس باندې چې د سپوږمکې د لارې نه اخیستل شوي دي او ټول په او دا ریلیز شوي دي د وزارت زراعت د خانه، 1.2 میلیونه هکتار از طبیعي سرزاینه په ټول افغانستان په 3 ولایت په کچه باندې بګلرو چې دا ووسل وي خلنه د افغانستان را جوړوي. چې په هر ځای کې چې ځنګل سرزاینه دي، دا خوازی دي چې هغه عام او خاص د تعریف لريځنده چې امید خلکو د عام خلکو د پاره، د سراول د پاره، د مواشي

0: یو کلمر بود دی چې په اساس عرفتانه ناتو د خپل اجتماعي شکل باندې دوی ترې استفاده کوي. نو دا خو په کلیو کې واضح ده چې هر څوک پوهېږي چې سرځایونه کوم ځای کې دي، په غرونو کې دي، دښتو کې دي، د سیندونو په غاړه دي. دا مکمله پېژندل کېږي جناب محترم.
1: بله، او تاسو چې اشاره وکړه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه هکتاره ځمکه سرځایونه دي چې 40% د خاورې تشکیلوي، طبیعي ده چې دا به د وخت پته ریدو سره کمیږي، د پخوا پر طلب اوس کمښت پکې راغلی وي که څنګه؟
0: دا خو مختلف عوامل لري کم دل زیاتېدلی، او په مجموع کې چې موږ دا ثبت کړي دي چې په اساس ما کلاسیفیکیشن چې لرو اصلا بندي چې ورته لرو په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې، دا په 2016 کال کې دا البته دا لنډکور د پوښښ د نباتي د افغانستان دا البته ښودل شوې ده چې دا تازه ارقام دي تقریبا. نو په دې کې څه کم زیات والی طبعا راځي، په وچکالي موضوعات دي او په څنګ کې دي د تغییر د اقلیم او دا مسایل سره لاس یو ځای کوي، او انساني عوامل هم شته په دې کې چې یو تعداد کورونه مثلا را جوړېږي او سرزمینه به را اړول کېږي همدغسې، او ځنګلات مثلا قطع کېږي په دغه ساعات کې مفتي داد داسې مسایل چې مخې کېږي، دا یو څه کم زیاتوالی راځي. او په مجموع کې چې اوس قبول شوې خبر ده هماغه 3.5 سلنه د افغانستان سرزمینه دي په مجموع کې د افغانستان،
1: او دغه سرزمینه کافي دي د مالدارانو لپاره په افغانستان کې که برعکس زیات دي؟
0: دا خو داسې دی چې په مجموع کې هغه مخکې سروي کې چې شوی دی ظرفیت تولیدي د ده په طور د داسې اوسط باندې چې موږ حساب کړو د 800 نه تر 1300 کیلوګرامه په فی هکتار باندې، البته په هر هکتار باندې دا ظرفیت درلوده. پخوا دغه شرایط په هر کال باندې فرق کوي، که کله چې وچکالي شي دغه ظرفیتونه به 300 کیلوګرام ته په فی هکتار باندې رسیږي، چې دا د افغانستان څارویو ته تقریبا په عادي حالاتو کې انشاءالله کفایت کوي، چې موږ د څارویو احصایه هم الحمدلله په کومک د مؤسساتو خپله وزارت د کرنې او بلګانې وزارت چې تقریبي موږ ته ښودلې ده، خو تر اوسه پورې ریلیز شوې نه ده. دا په 3 ولایتو باندې دا سروي شوې ده چې دا زرته زر انشاءالله به لویه راسته راوړنه د امارت اسلامي اوسېږي به. په اوسنیو شرایطو کې تقریبا 28 میلیونو شاوخوا کې تقریبي زموږ او تاسو دغه دي دا سروي دي په افغانستان په کچه باندې، چې دا تقریبي اصلا داسې دغه ده. او دا چې نوي ارقام را احصایه اخیستل شوې ده، دا ډېر ښه خبر ده چې په دې اساس باندې به موږ د خپل پلانونه د مدیریتي را جوړوو. یعنی انشاءالله په شرایط فعلي کې د افغانستان ته کفایت کوي، خو وچکالي کې بعضې مشکلات را پیدا کېږي چې موږ په ظرفیت د بالقوې د امارات د خوانه سنجول کېږي، او په دې کې مرسته کېږي د قانون سره. بعضې وخت چې وچکالي زیاته شي او نور عوامل حوادث اوسی که پدی که بیا انشالله حوادث پا بخش که با مادگی هر کال را نیول که گی نظر پا آقا کال بانده.
1: نو بختن داده چه چنگ تاسو چه کوله شه مثلا وچکالی چه راغلل ستاسو لواسه به هر ده خبره، یا سیلابون راغلل یا طبیعی پیخی وش ولی، نو پا دغس حالت که تاسو داغ سرزایون چنگ ساته او یا اشغوره
0: ساتنه ده؟ په مجموع کې خو موږ د سیلابونو د یو طبیعي پیښې چې دي دا خو کنترول یې په حقیقت کې ډېر مشکل هم ده. خو لارې او چارې شته دي چې په دې کې باید هغه طبیعي لارې وسنجوو. عوامل مختلفه ده د سیلابونو د راتګ په دې دغه کې په افغانستان په سیمو کې، چې خپله د سیلاب هم خو خپله ځانته لامل لري او تاریخ خاص تعریف لري ځانته، کومه هغه زاینه چې د زیاتو د زیاتوالی د اوبو د درکه از مکه چې په سیندونو کې ظرفیت نه پیدا کیږي، دا په سیلاب باندې تبدیلیږي په عمومي شکل باندې. دا دغه دی په حساب دغه دی. او ورښتونه چې زیاتیږي د خپل د ورښتونه موږ تنظیم دی او بخوړو باید تنظیم شي په دې کې. په دې کې د کرنې اوبو لګونې وزارت په افغانستان په کچه باندې ډېرې لوی لوی لاسته راوړنې لري. موږ چک ډمونه را جوړ کړي دي همدغسې د اوبو خوړو دپاره، د تقویت د ځمکنۍ اوبو دپاره دا کارونه شوي دي په وزارت کې. همدغسې موږ کښت او په مقابل د دې کې د قروخکه او دا سرځایونه همدغسې یعنی ساتنه یې کوو، نوبتي ترې استفاده کوو. موږ په هغو حالاتو کې چې وچکالي اوسېږي او وضعیت د څارویو خرابه کېږي، په دې کې بیا امارت د خوانه تصامیم نیول کېږي او خوراکه توضیح کېږي په مدت د دې چې ضرورت لري، د دې لپاره آمادګي نیول کېږي او

0: کلیو په ساته باندې په ولاتونو په ساته باندې او سامیا ټاکل کیږي د استراتیجی کومکونه اجرا کیږي.
1: ها مالدار هم را سره د مالونه لري د دوی نه به هم پښتنه کوي خو لغنه مخ کې یو خبره کته سو ماته بل وکي چې دغه د تاسو د وظایف په برخه کې یا مسولیتونو په برخه کې تاسو یو اندازه معلومات ورکړل خو دا خو د حکومت په کچه مسولیتونه او کارونه دي. بزګران په خپل یا مالداران څه کولای شي چې څړځایونه خوندي وي؟
0: بزګران د خپل د خپل مالداران عمده مسایل چې پدې کې د څړځایونه باید په شکل د زراعت د للمي ته تبدیل کړي. یو بل دا چې خلکو ته دا په کار ده چې ټولنې را جوړې کې د نوبتي سرد په هر ساحه کې د خپل په نظر کې ونیسي. مثلا په یو کال دوه کالو لپاره یو ساحه د قرنطین کې او بلې سیمې کې نه استفاده وکړي تر څو چې هغه ظرفیت د تولیدي د هغه بلې ساحې دا نوبتي قروغ شي. ورته وایي چې دا مسلکي خبره ده چې نوبتي سر ده دا په نظر کې نیول شي. دا ډېره لویه ښه طریقه د مدیریتي ده. همدغسې او بو د لارې دی چې دا ستونزه را پیدا کیږي او کارونه دی چې دوی د وبخوړ تنظیم کی د پورته د اپسترین نتر د پورته ساحتونه تر لاندې ساحت پوری په غرنی سیمه کې کولای شو چې موږ تاسو په ډیر ساده شکل باندې د ډیر ساده مواردونو استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کینه او تخم پاشی د خپل د خپل د یو ترویجی لارې اداره چې خلک تخم د لټول کی مثلا په لاس باندې بوټو کې مثلا د یو بوټه دی چې دغه کی هغه لاس باندې بوټو کې مثلا یو په سل دانه کې مثلا لس دانه په سل دانه کې مثلا په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپلي دي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنه کیږي د سرزوینه دا طریقې دي چې په شکل د مسلکي د کرنې او بلګاونې وزارت مسلکي غړو د خانه ورته په خدمت کې ان شاء الله چې د ارتقاء ظرفیت پروګرامونه موږ په نظر کې نیسو او دا ټول مسائل دي چې رعایت شي خپل خپل د طبيعي جرم زموږ تاسو ساتل کیږي.
2: عملیار سب تاسو مخکې وویل چې که چیرې په هیواد کې وچکالی راځي او څړځایونه زیات خرابیږي یا اغېزمن کیږي مالدارانو سره موږ مرسته کوو. دغه مرسته څه ډول تل مالدارانو پورې رسوي او مالداران څه ډول کولی شي چې ستاسو له مرستې څخه استفاده وکړي یعنې تاسو ته ځان ورسوي مرستې ترلاسه کړي؟ د ولسوالیو په سطحه یا د کلیو په سطحه کوم سیستم شته دی؟
0: ما مخکې تاسو سره ووینئ موږ چې هر کله دا مشکلات را پیدا کیږي موږ په یو ترویجی برنامه په سطح د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت کې په کچه باندې لرو چې هغه یو سل یو پنځوس شمېره ده د اړیکو شمېره ده چې اوس په شکل دی ده چې عادي مصارفو باندې راځي هلته متخصصین ناستي هر څوک د خپله مشکلات
2: وړیا خو نه ده د شمېره یعنې توپ زنګ وایي مصرف باندې راځي
0: اوس یو مصرف باندې ده چون دونران لږ ذره مشکلات اقتصادي دی اوس په افغانستان شرایطو کې او په کرنې وزارت ته د اړیکو د لارې د خپل ارتباطات تامینولی شي. همدغه سید ترویجی موږ په سلور د شولایات په کچه باندې په سلور سوا یا سلور سوا شلو ولسوالیو چې په ستا د افغانستان کې دي موږ د ترویجی مامورینو همدغه سید طبیعي جرمو هر برخه کې په خپل مامورین لرو چې دوی د خپل راپورونه او گزارشات موږ ته شریکي او دوی رئیس د خلکو نه اخلي او د خپل مشکلات چې دوی را دغه کړ دوی د ارتباط د ولایت په طریقه عاجله موږ ته رسیږي په ظرف د یوې ورځې کې او موږ په دې کې بیا عاجله تصمیمات د مقام د وزارت د خانه نیول کیږي په سطح د مرکز کې دلته نمایندګان د هر ریاست چلته نمایندګي دلته په مرکز کې موږ لرو په مرکز کې په کچه باندې دا وسلېږي د مقام د وزارت سره وزارت د تصمیم نیسي په دې حالت باندې او کمیټه د استراحت چې سو وزارتونه د جوړیږي بیا غوی تصمیم نیسي چې دوی د پاره څنګه سي په کومه بودیجې نه کور د احتیاطي نه پیسې په نظر کې نیول کیږي او خوراکه اخیستل کیږي به بعد هغه نه ولایت ته په زرترین حالت باندې ان شاء الله دا رسیږي او دا کومکونه په دې تېرو کلونو کې شوي دي او اوس هم په نظر کې دي.
2: که چیرې فرض کړئ ستاسو کومکونه هم ونه رسیږي مالدارانو ته او څړځایونه هم زیانمن شي مالداران څه کولی شي د خپلو مالونو دپاره؟
0: مالداران خو په مجموع کې د خپل هغه ذخایر یو څه ناسه لري په ټولو په مجموع کې خو بیا هم په داسې حالاتو کې چې ناڅاپه حالت کېدی همدغه به یو لاره همدغه ده چې د اضطراري حالاتو باندې به حکومت انشاءالله تصمیم نیسي او امارت په دې کې چمتو دی چې دوی لاس رانیسي چې دوی د حالت د یو امرجنسي حالت نه عادي حالت ته راوړي.
2: او دغه د څړځایونو مدیریت لپاره تاسو ترې د دمه پورې څه کړي دي؟
0: موږ په مجموع کې هر کال بودیجه د انکشافي په افغانستان په کچه باندې لرو. په دې کده کده بیلګې توګه تاسو ته په داسې یو مثال درکړم، په دې څلورو کالو کې چې د امارت اسلامي لاسته راوړنې غټې لاسته راوړنې دي. تقریبا موږ په شپاره زره او یو سل څلور اتیا هکتاره ځمکې کې موږ په مجموع کې په دې سرزینو په افغانستان په مختلف ساعتو کې چې هغه ځایونه کې ځنګل سرزینه د منځه تللي دي بیرته دام قرخ کړي دي او مخکې چې ما ورته
2: نو بیا مرغولي دي هغه سرزینه
0: او بیا مرغولي دي تخم د لحاظه او همدغسې په نوبت د سرام په مجموع کې تقریبا په سلها و زره هکتاره ساحې کې دا تطبیق کړي دي. خلکو ته مویده کړي دي او چکدمون هم را جوړ کړي دي او ذخایر د اوبو هم را جوړ کړي دي، د جسب د اوبو دپاره او د مواشي د خوراکو دپاره دا په ساحاتو کې جوړ کړي دي. همدغسې د په ساحاتو کې چې موږ تاسو ځو موږ طبیعي جرمې کوو چې سرزینو کې وایي د خپل دلته انواع د نباتات طبي لرو، تقریبا یو ویشت نوه انواع طبي لرو چې دین هم جوامع استفاده کی او خب آید جوامع ملی را به سطح ملی و بین المللی را جوری صادرات داره دیدنه. یو سل دو پنزو سکتار منگا تقریبا هنگ را رغولی دی پام دقا ساعتو که

0: دي په دې باندې کار کړی دي. موږ د عمومي ریاست د طبي جرمو په ساتنه په وزارت کې لري په دې ارتباط باندې چې ځنګلولو کې ساتل شوی سیمه کې هم دغه سی په سرزوینو کې
1: و. تاسو وویل چې هغه سرزوینه چې زیان منشوي دي بیا مورغول دي، د دې ترڅنګ مو نوې سرزوینه هم جوړ کړی دي خلکو ته مور کو دل دي چې دغه نوې سرزوینه موږ
0: په هغه پروسی چې په مجبو کې په افغانستان کې نیول شوې دي هم دغه سي دغه چې موږ په حالت انکشاف کې نیوستو چې په دې حالت کې وسیګو چې کلیګان دي دا مسلې موږ د بیا رغونې په ارتباط باندې ډیر کارونه کړی دي چې هغه ځکه چې ځنګل سرزوینه او ځنګلونه هم دغه سي طبي جرمه ځانمنی کېږي بیرته په شکل د طبي دغه کو او په شکل د مسلید نه شونی د لحاظ او د ټول مسائل په دې کې کار کیږي چې په دې باندې کار کوم.
2: راځي چې بس ګرت یا مالدار ته هم وار ورکو. الحمدلله میوند را سره ده. میوند صاحب تاسو خو دا خبرې د امانیار صاحب واوریدلې، تاسو خپل تجربه راته وایي، څومره مال لري او څرځایونه څومره شته چې تاسو ورشه او مال مو پکې وڅري؟
3: زه خپل الله بده مال لرم چې هغه هغه کې وزې میګیږي او زموږ سیمه کې سرځوی نه چدی او څه کم نه ځکه د موږ سیمه داسې غرنی د سیمه نه نو داختې وړې غونډې پکې کمې دي نو موږ په پیروخه اسانه توګه د مولونه هلته نه شو تراولی ځکه چې هغه ساحې ډېرې کمې دي.
2: ښه، نو بیا داسې چې لرې بوځئ څنګه نه کېږي چې لږې د خپلې ساحې نه بهر بوځئ او هلته وڅري؟
3: هغه بعضې داسې ساحې دي چې د کلیو سه ویشل شوي دي یا لوړ غرونه دي یا ډېر لرې دي بیخي
2: مشکل. او دا د وچکالۍ خبره چې مونږ کوو افغانستان کې وچکالۍ راځي زیاته وي، که څه هم سږ کال هیله دا ده چې بارانونه شوي دي زیات کندې دومره نه وي، دې څومره اغېزمن کړي دي ستاسو څړځایونه؟
3: والا ډېر بد اغېز یې په څړځایونو باندې کړی ځکه چې په افسالۍ کې به کومې دښتې چې هېڅ نه وي یعنې هغه وخت چې کوم واښه و اوس په هغو اندازه هسې نه دي شنه شوي نو په مالو هم بد تاثیر وکړ. مالونه هم ډېر ډنګر شول، د شودو د غوښې تولید یې هم کم کړ، یعنې مرضونه هم ورته پیدا شول. هغه څړځوینه بیخي کلک شوي، ډېر خراب شوي، وچوالی ډېر بد ځپلی.
2: نو سږ کال باید ورته خوشحاله وي ځکه چې بارانونه ډېر وشول، کېدای شي چې څړځاوینه مو هم ښه وي.
3: د بارانونو زیاتوالی رښتیا هم چې سږ کال د موږ دپاره ښه خبر دی، نو انشاءالله چې بیرته به هغه څړځوینه هم ډېر ښه سم شي او شنه به شي او ښه به هم کوي شي او موږ مالونه به هم ښه پکې چاغ شي. چا خبره یعنې شودو د غوښې تولید به هم زیات شي او د مالدارانو دپاره د اقتصاد هغه هم ښه نتیجه وکړي انشاءالله چې سږ کال د تېر کال پرتله ښه کول.
1: میوند، تاسو مخکې وویل چې ځینې څړځایونه د کلیو ترمنځ ویشل شوي دي او یو کلی نشي کولی چې د بل کلي څړځای ته څاروي یوسي، او دا دې هم وویل چې ډېر غرونه لرې دي، نو تاسو خپله څاروي څړځای ته خپله بیای کور کې څوک بیای او که څړځای لرې وي څونه ستونزه به وي؟ مېرمنې خو به یې نشي بولی هلته مجبورې چې تاسو بیا دغه برخه کې څونه ستونزه لري؟
3: دا هم غټه ستونزه ده. حتما مال چې څوک مالداري څوک یو نفر باید د مال لپاره وي، نو نور کارونه حتما چې پاتې کېږي. موږ خپله مالونه یعنی یو کس حتما د غلاندو ساحو ته د مال بیایي لرې نه شي کولی ځکه لاره هم ډېره وي، نورې ستونزې هم یا باران شي یا بل څه مشکل شي، نو دغه ستونزې شته دي حتما ستونزه وي په دو برخه.
1: او دغه څړځایونه تر څه وخته پورې واښه لري یعنی د مال د څرولو دپاره یا د څارویو د څرولو دپاره مناسب وي؟ څو میاشتې، یوه، دوې، درې؟
3: نو که بارانونه زیات وشي، ابسالي وي، واورې زیاتې وشي، ورخ ډېر وي، نو بیا ډېر دوام کړو. تقریبا شپږ میاشتې دوام کړو، شپږ میاشتې مالونه څرو په همدو څړځایونو کې. نو که چېرته وچکالي وي، حتی دوې میاشتې هم پولی دي هلته هم څرولي دي، نو حتمان پار کړو.
2: د حکومت یو څوک کوي په دې پروګرام کې، ستا غوښتنه به څه وي له دوی نه؟
3: ما غوښتنه خو دا غلی چې د وچکالۍ په مهال د څړځایونو دپاره کوم تدابیر موږ ونیسو، یعنې څنګه یې ساتنه وکړو، مدیریت یې څنګه وکړو.
2: ښه، که څه هم مخکې دا خبره وشوه لږ څه، خو بیا هم که امانیار صاحب ور زیاتول غواړي چې تاسو یې واورئ. امانیار صاحب،
0: ما مخکم تاسو اشاره وکړه چې موږ په د برور میوان سپ زواب کې دا وایم چې ما مخکې تشریحات زیات ورکړ خو بیا به تکرار کوم چې په خاطر دې شیدیم په جریان کې شي نو مختلفې طریقې دي چې موږ د

0: تناوب یا نوبت د سره په ساحاتو کې د خپل تقسیم کوي د سرځای د خپل په سو برخې کې راویلي تقسیم کوي چې کولای شو چې دا قروخ کو یا تنظیم کوي د وې ساتو یو کال نه یو ساحه استفاده کوي یو کال د بل ساحه استفاده کوي کولای شو چې مثلا په سل بوټو کې 200 بوټو کې چې د ریبدل کیږي اکثرا په ساحاتو کې د سروي د پاره دی چې د شپې او د ورځې د پاره دا د غشي وچی کی پلس دانه کی مثلا یو دانه پسل دانه کی مثلا یو مثلا په لاس دانه او په زر دانه کی سل دانه په صحی کی را پریخودل شي چې دا د خپل ماغه تشکیل دو ګل وکي او بیرته تخمه پوخ شي او بیرته په صحی کی را په شکل د طبيعي وشیندل شي چې دا بیرته ورغه ول شي او همدغه سه دوی د یعنی زیات سرخت نه د ساحه د خپل جلوګي وکي همدغه سه کول شي دوی په زراعتیزم کې د خپل چاغه واخه په شکل د ارزګ یو باندې دي د دې نه هم په تقویت د زراعت کې استفاده کیږي چې کیدل شي د نه د غشي په سروي د پر منهج د مواد غذایی استفاده وکي او همدغه سه د کول شي چې دوی د خپل د ساحاتو کې چې د للم ساحه کې دوی للمي ساحه کې څوک لري او هغه کې کښت للم کې د دینه د ډډه وکي او په دې کې د خپل چې قروخ شي اوتومات خپل شنکیږي همدغه سه په سرزاینه باندې تبدیلیږي زما لارښوونې محترم میوان صاحب ته داده چې په عنعنوي شکل باندې د خلکو سره د همغږي د لارې چې کولای وشي په هغه ستونزې د خپله په عنعنوي شکل باندې چې د خلکو تجارب هم استفاده وشي دا بهترین لاره ده چې موږ دغه شي او د وزارت په کچه باندې چې لوی پروژې اوسېږي موږ هم په خدمت کې یاستو تاسو کولای شئ د مامورینو د ترویج د طریقه د هرې ولسوالۍ د خپله لاره د حل دپاره د ساتنې او څارنې د تنظیم دپاره د سرځایونو مشورې را وغواړئ
1: نو مایوان صاحب څومره تاسو په دې برخه کې کار کړی دی ځکه چې امانیار صاحب خو ډېری طریقې وښولې کومه یوه ما عملي کړې ده تر اوسه
2: هو عملي کړم د مخو د موږ وسو بعض ساحه چې کوم سردای و مخکیم نس یو کاس و وښتل چې غلطه مثال دغه ساحه ونسی او باغ پکې جوړ کړي نو بیا د کلی مشران دې ته پرې نه خوده ځکه چې د سردایونو ساحه کمیږي نو موږ مجبوري کو چې مالونه یا کم کړی یا بدیل وخه په پیسو ورته وخه
1: بله مننه او غواړم چې امانیار سبه خبره تاسو بل راته وکید دا یو مالدار لپاره د عصري مالداري زده کړه څومره مهمه ده او په دې برخه کې څومره اغیز لري شي چې د غسړځایونو دوی په خپل مدیریت کې او په خپل یو کار وکړي لکه چې مخکې مایوان سبې اشاره وکړه چې په یو برخه کې دوی کړی دي خو ډېری برخه لاشته چې لا هم اړتیا ده چې دوی په پوښي او عمل وکړي به ترنه لاره
0: ده چې ټولنې دې راجوړې کې د خپل په مالدارۍ په برخه کې او همدغه سي د عصري ټکنالوژيګان نه استفاده وکي او خصوصي سرمایه‌ګزاري په دې برخه کې ډېر لوی کارونه کړی دي وسنه شرایط کې په سلهاو د غواګانو د روزنو چې اصلاح شوی غواګان دي په مجموع کې په افغانستان په کچه باندې پر ولادت کې د غوستو سکتل شي چې د سکتور ته ډېر رشد ورکړي د خلکو دا په اثر د هغه د پټلوشت کرنې او بلګونې وزارت دي چې منګه د دې لپاره خصوصي سکتور لپاره او د باغ دغه لپاره خپل د سروي والا چې هر څوک چې د مالداري کې دوی لپاره اسانتیا بنسره کړی دي موږ په ایډیف نوم باندې د قرضې سیستم په شکل د مرابحه شکل باندې البته په سطح د وزارت کې موږ لرو په دې سیستم باندې دوی کولای شي دوی د څوک سرمایه نه لري سرمایه گذاري کې په دې برخه کې په تقریبا په سکالې د دوی د خپل ځان ته شو دغه ټوکلې 2 میلیارډ روپې تقریبا دوی کولای شي چې په شکل قرضه ورکړي دا پیشرفته سیستم باندې دا د کرنې او لګونې وزارت په مشري باندې البته دا صندوق را جوړ شوی دی او دا ډېر لوی لاسته راوړنې په دې برخه کې او په میلیونونو روپې خلکو ته پور ورکول شوی دی همدغه سي په شکل دی اما تخپل په طرز عمل په اساس باندې مرکزی یعنی دا غلارې او چارې شته دي چې موږ کولای شو چې دا خپل د قانون ته او د مالداری بخش ته او دا چې بنیادی سکتور دی چې دا تقویه کړو
3: ګران اوریدونکو تاسو د ښکان خبرونه 400 برخه واوریدله د دې کان پرونی 400 برخه هم دومره و پات خبرونه لاس پینټنی

0: برخه ده چې د افغان انجنونو او خځو حقونه په تدریج ډول د منځه وړي. خو د طالبانو حکومت لدی اصولنامې دفاع کړي او هغه یې چې د پلار او نیکل خوا د صغیرو انجنونو یا د وړو انجنونو او خلکانو د نکاح مسله هم راتغاړي له اسلامي شریعت سره سم بللي. نور جزئیات د سمی الله مسازی پر راپور کې.
1: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما د طالبانو حکومت د دې اصولنامې په اړه په یو تفصیلي بیان کې نسبتا توند خبرګون ښودلی. دا اصولنامه شاوخوا یو اونۍ وړاندې توشیح شوه. د بشري حقونو او ماشومانو د حقونو د فعالانو له نظره د پلار، نیکه او یا د کورنۍ د نورو غړو لخوا په کوچنیوالي کې یو چاته د نجلۍ په نامه کول یا نکاح کول د ماشومانو په حقونو تیری دی. د دې اصولنامې په پنځمه ماده کې چې ډیر خبرګونونه یې پارولي راغلي چې کله پلار او نیکه پرته نور خپلوان ماشوم هلک یا نجلۍ په نکاح ورکړي دا نکاح صحیح ده، خو له لویدو یا بلوغ وروسته دوی کولی شي یوازې د محکمې د حکم له مخې دا نکاح فسخ کړي. په دې بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي جورجیت ګانیون له قوله ویل شوی چې دا فرمان انجنونو او ښځو سره توپیری چلند لا ډیر سیستماتیک کوي. د انجنونو پر زده کړه او ټولنه کې د دوی پر فعالیت بندیزونو ترڅنګ دا فرمان داسې یو سیستم رامنځته کوي چې د میرمن ګانیون په وینا افغان انجنې او ښځې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت محروموي. یوناما وایي په دې اصولنامه کې د طلاق او جلاوالي برخه کې نامساویانه حقونه ورکړل شوي، داسې چې سړی له یوه اړخه د طلاق حق لري خو میرمن باید د پیچلو او مقیدو قضایي بهیرونو له لارې له خاونده د جلاوالي لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو دا چې د اسلامي شریعت له مخې خاونده د طلاق حق ورکړل شوی خو ښځه د قاضي په حکم له خپل میړه جلا کېدلی شي. یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نوي فرمان ته باید د هغو ګامونو په رڼا کې کتنه وشي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو د حقونو برخه کې اخیستل شوي دي. د بلګې په توګه د ښځو د حقونو ځانګړی قانون چې له طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړي کال توشیح شوی، دې قانون کې ښځو ته د نکاح لپاره د رضایت شرط ایښودل شوی او میراث کې یې پر حق هم ټینګار شوی. د یوناما بیان کې د غراز راغلی چې له بلوغ وړاندې د نجونو نکاح کولو ته د یو فصل ځانګړي کول د ماشومانو و دولو ته د قانوني بڼې ورکولو معنا لري. یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ښځو سره د توپیری چلند او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په ګډون د بشري حقونو برخه کې د یو هیواد په توګه د افغانستان ژمنتیاوې عملي کړي او خپل قوانین، کړنلارې او عمل د بشری حقونو برخه کې د نړیوالو مسؤلیتونو پر وړاندې تر سره کړی. د زوجینو د تفریق اصولنامه یو دیش مادی لري چې د نکاح، طلاق، پر ماشومانو د ولایت یا ولی امر او نورې اړوند مسلې رانغاړي. خو د طالبانو حکومت بیان زبیع الله مجاهد له ملي رادیو تلویزیون سره یو تازه مرکه کې له دې اصولنامه دفاع کړي او هغه یې د اسلامي شریعت له احکام سره سمولی. نوموړي د پلار، نیکه او د کورنۍ د نور غړو لخوا د ماشومانو نکاح او پرې د ولادت موضوع ته په اشاره وویل.
2: ولې دا استثناءات لري؟ البته که چیرې داسې یو پیښه راشي چې پلار یا نیکه هغه خپل ماشوم په تړلې خو دوی په دې باندې مشهور سدي چې حقیقت نه لري، نامهربانه خلک دي، یا دوی ذهني اختلال ولري، یا دوی په مخدره موادو باندې روغ دي، یا دوی د فقر له وجې نور مجبوریتونه ولري، او یا د دوی سابقه داسې وي چې خوا کې دوی د اولادونو سره بېرحمي کړې وي، دغه نکاسې دوی د ماشومې ورکړې وي، کله چې دا محکمې او قاضي ته ځي او دغه ماشومه بیا بالغه کېږي، د بلوغ په وخت کې دا ماشومه خیاري بلوغ لري. د دې معنا دا ده چې دا ماشومه کله ځوانېږي مخکې له دې چې دا د خپل خاوند سره یوځای شي دی بیا اختیار پیدا کوي، دا کولی شي د دغه نکاح بېرته فسخ وغواړي، قضا ته مراجعه وکړي او بېرته دا قضا فسخ کړي.
1: لکه چې نږدې 15 کاله وړاندې طالبان افغانستان کې بیا وخت رسیدلی، د جنو او خزو پر زده کړه، کار او ټولنه کې یې پر فعالیت یو لړ محدودیتونه لګول شوی. ملګرو ملتونو پر راتلونکو کې پر افغان ټولنه د دې کړنو د پایلو په اړه خبرداري ورکړی او دا محدودیتونه یې په تدریج له ټولنې د خزو د ګوښه کولو په معنی بللې دي.
0: د سمیع الله مسازی راپور ته غوښوي د افغانستان ځینې اوسیدونکو بي بي سي ته ویلي په بیلابیل ځایونو کې د ماشومانو د ودونو دود شته چې دا بیا د کورنۍ تاوتریخوالي په ځانګړې توګه پر هماغې جنۍ د تاوتریخوالي د مور او ماشوم د

0: مارک او د نورو ناخوالو لامل ګرځي.
1: مولوی عبدالحد اتیدی، ما د کم عمر نجونو واده په اسلام کې نشته. اسلام کې دا شرط ده چې باید عاقل وي، عقل ولري، بلوغ ولري، او همدارنګه رضایت ولري، او د نجونو د ضرر او د زیان سبب نشي، او جسمي او همدارنګه ذهني توګه باندې نجلۍ باید واده ته چمتو او آماده او مناسب وي. چې هلته د تعلیم نشتون ده، د عصري او دینی علومو څخه ناخبري ده، اکثر په دښمنۍ دی وجه نه، او بعضې هغه رواجونه او عنعنات او خراب رواجونه او بد کلتور دی وجه نه داسې استثنایي قضایا مخکې شوي دي.
2: بالکل، زمونږ ستاسو په ټولنه کې ځینې بد رواجونه شته دي چې یو له هغو څخه په کم عمر کې د نجونو د ورکړې موضوع ده. بدبختانه چې هلته عامه پوهاوی کم ده، د خلکو هغه شعور او لوست کچه کمه ده، نو په دغه وجه باندې په لرو پرتو سیمو کې هم یوه نیمه دغسې واقعه را پیښیږي چې د کورنۍ د مجبوریتونو له امله د کورنۍ مشرې چې چاته ورته غاړي، هغې د خپلو اولادونو یا د کورنۍ د غړو په کم عمر کې د ودونو پریکړې کوي، یا تر ډېره پورې دې واقع به هم ډېر ښه نه وي، ځکه هغه مسؤلیتونه یوه ښځه چې په کور کې باید ولري هغه بیا نشي پوره کولی، او تر ډېره پورې کورنۍ ستونزې زیږوي.
0: د ځینو افغانانو خبر مو اوریدي. دینی عالم، د شریعت استاد، او په ترکیه کې د عالمانو د نړیوالې ټولنې یو غړی ډاکټر فضل حاجی وزین د طالبانو د حکومت لخوا د ښځې او میړه د جلا کېدو یا د تفریق اصولنامه ځینې وایي چې ځینې مثبتې او ځینې ډېرې نیمګړې او منفي اړخونه لري. ښاغلی وزین وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو له دې اصولنامې ناوړه ګټه اخیستل کېدی سي، او دا د ماشومانو ودونو ته چې د نوموړي په اند یو ناسم دود دی لاره جوړوي.
3: ګوره، په همدغه دغه اصولنامه کې د یو دغه جنجالي او د نیوکې وړ او د اندېښنې وړ یوه ماده همدغه پنځمه ماده ده په دې اصولنامه کې، چې ما هغه ټول مسلمانانو له اصولنامه ولوستلې. اصل په اسلام کې، په اسلامي شریعت کې دا ده چې عاقدین، یعنی میړه او ښځه دواړه باید عاقل بالغ د خپل تصرفات او راشد د هغه چې هغه د عقد زوجیت عقد صحیح شي، دا اصلي حالت ده. اما ډېر په استثنایي حالاتو کې، دغه ډېر استثنایي حالت چې هغه په سلو کې نه نوي صفه عدس دی کې نه راځي، چې دا یو اجازت ده چې ولي پلار یا دغه نکاح د وړه نجلۍ یا وړو کې هغه ته په تجویز کې عقد کې. اما دغه په مقابل کې همدغه اسلامي فقه کې دغه د ابن شبرمه ډیر غټ امام دی، او دغه عثمان البتي بل امام دی، تابعی دی، پوستنی اصل کې شیخ ابن عثیمین، او ډیر ګڼ شمېر نور علما او فقها په دې نظر دي چې اصلا د حالاتو د خراب د زمانه د فساد او د سوء استفاده د من کولو لپاره دا بوکار ده چې اصلا دغه تجویز صحیح نه ده. تجویز اصلا عقد صحیح نه ده، چې کله چې پلار مو کې چې نکې مو کې چې وړه انجلۍ یا وړو هلک هغه پر تجویز وکړي نکاح هغه کې عقد کې، هغه اصلا جایز نه ده. دا په کار و چې د اسلامي فقه هغه رای باندې باید اخیستی، او د ماشومې د غیر بالغ انجلۍ او همدغه سې د ماشوم هلک تزویج بالکل دوی منع کړی و.
0: یعنی وسین صاحب، تاسو هم دا غنئ چې همدغه ماده واقعا یعنی د ماشومانو ودونو ته یو لار برابرولی سي؟
3: زه دغه اندېښنه لرم، دغه نظم ماده تشویش ده، اندېښنه ده چې سمه چې ځینې فقها علما فقها اندېښنه درلوده، اوسنۍ معاصر فقها دا اندېښنه لري. زه په دې اند یم چې دغه ماده ډېر یعنی سوء استفاده او دغه د لار پرانیزي، خصوصا په افغانستان کې چې فقر بشته، لوګي په کیسه خلق په بدونو خپل لور ورکی په بدو خلق ډیر مؤدین سو استفاده کیدیش.
0: او وزین صاحب، بل په دې اصولنامه کې د سکوت یا د چوپات کېدو خبر هم یاد ساوی ده، او دا ویل سی وی دی ک جلکی لوی سی او بیا رضایت ونه لري نو باید خلق خلاص کی خپل په خلو وای چې خوخه نه ده یا د نکانه غواړي، او کچيري چوپات سی نو چوپ په دې معنی چې رضایت لري یا قبول ده. خو تاسو افغان ټولنه مطالعه کړې ده، او لمدغه ټولنه یاستې چې هلته انجونی تر ډیره د شرم او حیا له کبله، د ډار او د ویرې له کبله دوی چوپات کیږي، نو څنګه چوپات کیدل دوی دلته دا غني چې یعنی رضایت دی؟
3: دغه مسله د سکوت مسله نه ده، دا بل د فساد او د سوء استفادې لار پرانیزي. اوس ګوري

0: دا سکوت خپل چې اوس دا سکوت یعنی دا حالات ته په کتو سره د زموږ په ټولنه ته په دې سیوادي د سیوادي کچې ټټواله ته په کتو سره زموږ د ټولنیز مشکلات او منفي رسم رواجونو ته په کتو سره د خزو د مظلومیت ته په کتو سره زه ګومان کوم چې دغه سکوت هم یعنی خپل د انجلې د خيار بلوغ نه چې فقه اسلامي کې ډېر مهم هغه دا ډېر مفید هغه د خيار بلوغ چې هغه حق لري چې خپل وایي زده سره د دې چې ما پلار یا نکمه دا کار کړی او زه په نکاح ور کړم لیکن زه نه قبلوم دا لیکن انجلې حتی زه به لیکان زموږ په ټولنه کې د خپل دغه حق نه دوی استفاده نشي کولای که داسې سکوت صرف یوازې سکوت دلته شرط ایښودل شي نو کیدای شي د سکوت نه خلک مختلف تعبیرونه ولري کله سکوت مثلا اوس مثلا انجلۍ دا وخت څنګه ټاکي مثلا نن بالغه شو مثلا دریس مثلا یو ساعت مخکې بالغه شو نو یو ساعت وروسته دا خو د خپل د احکام نه دوی آګاه نه دي کنه دا په دې باندې پوهه نه لري فقهي پوهه نه لري د مکتبونو دروازې هم بندې دي نور د دینی پوهې د هغه تحصیلولو نور لارې چارې هم نشته نور ټولنیز مشکلات هم دي نو دا څنګه کولای شي چې صرف په سکوت وایي چې یو ساعت مخکې دې سکوت کړی او یو ساعت وروسته وایي چې دا سکوت کړی او دا سکوت ومنل شو نو ازمې دا ده چې دا باید د کتبي شکل باید د انجلۍ ته دا حق ورکړی شي چې هغه محکمې ته عرضه شي د خلکو په مخ کې به دا خبره وکړي شاهدان باید اوسېږي
1: خا وزین صاحب بل خبره ده چې پمده غسل نامه کې ده هم ولسی وی دي هغه ماشوم جل کې چې پلار او یا هم نیکونه لري نو ماما او کاکا هم کولای سي چې دا بل ته نکاح ورکي او ته مهر مسل خبره هم کړی ده دا تاسو دا مسله څنګه ارزوي
0: کله چې دسی غلط پیدا شي چې نه پلار نه نیکه نه ورور هیڅ کو نه لري دا انجلې او بیا کله د ماما خبره او د کاکا خبره ده رامن شي نو هغه د مصلحت شرط سره په دې صورت چې دغه خلک په نکاح ورکي هغه دی یعنی په فساد او په سوء استفاده او په سوء تدبیر باندې متهم نه وي مثلا په دې حالت کې نو دوی کولای شي چې دا عقد هغه کې او که مهر ونه ټاکل شي مهر بیا وروسته دغه نه دمدغه کورنۍ نور نجونې چې هغه په نکاح ورکړی شوی دي د هغه مثل مهر د هغه مانند یعنی ورته ورته عین مهر لازمیږي نو دا مهر کې خو ډېر غټه مشکل نشته په دې مهر مثلا کې مهر مثل کې خدای او غټه شوال نشته اما د دې چې د ماما او کاکا او د نور خلک همدغه سي دوی ته د حق ورکړی شي چې صغیره په نکاح ورکړي دغه کې اشکال ده او دا اشکال باید رفع شي
1: دینی عالم د شریعت استاد او په ترکیه کې د عالمانو د نړیوال ټولنې یو غړی ډاکټر فضل هادی وزین وو چې د تفریق د اصولنامې په اړه وغږیده نړیوالې روغتي څېړنې او خپل ډاکټران په دې ټینګار کوي چې په کم عمر کې ودونه مور او ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي په افغانستان کې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې په کم عمر کې د جنۍ واده وسی نو فزیکی او ذهني وده یې نیمګړې پاتې کیږي له خطرناکو ناروغیو او رواني ستونزو سره مخامخ کیدای شي
2: فیزیکی وده لا پوره شوی نه د دې لپاره چې لا هم له ماشومتوب په مرحله کې دا قرار لري او فیزیکی وده چې پوره نشي دا جواز ده چې دماغي وده هم نه وی پوره نو سره سره چې روغتیایي مشکلات پیدا کیږي لکه د کم خونه د میکروبونو مداخله بیا د رواني له نظره دا ماشوم لا تروسه کلی یا خپو خواله ته نه رسیدلی چې واده وشي خام وي یعنی نشي کولای چې هغه تصامیم چې یو بالغ شخص واخلي دوی هغه تصامیم ونسي او خپل ژوند په سمه توګه مخکې بوزي
1: له واده نه وروسته خو د امیندواري خبره خو حتما مطرح کیږي دا خو په بیلابیل عمر کې ماشومان بلوغ سن ته رسیږي یا میاشتنی عادت پیلېږي د یوې جلکې به په نه کلنۍ کې وي د بلې به په یولس کلنۍ کې نو که چیرې یوه نه کلنه ماشومه یا لس کلنه یا اته یولس یا دا فکر وکړي بیخي دا شپاړس ولس دا په دې عمر کې دا حامله ده رسی دا حامله داري یا امیندواري دې ته او دې ماشومې ته څومره خطرناک دی
2: د حاملګری په دوران کې کېدای شي چې دوی جګ فشارونو سره مخامخ شي کمپونیانو سره مخامخ شي د امیدواري د دورې نور مشکلاتو سره مخامخ شي د دې لپاره چې دوی هډوکي لا تر اوسه غوونه پاک نه وي یا بلوغ ته سم نه وي رسیدلی چې دوی د حاملګری تر سره وکولای شي کېدای شي چې دوی د حوصله په هډوکي کې فشارونه وارد شي او تنګواله د حوصله پیدا شي نورمال ولادت دوی ونی شي.

0: ولادي قنات او د مثانه په منځ کې پیدا شي چې دوی خپل ادرار ونشيني ولای یا د کولمو او د اولاد ځای په منځ کې یو غیر نورمال سوري یا مجرا پیدا شي چې دوی خپل باد یا ډاکومنټیاز کنټرول ونشي کړای نو فکر وکړي چې دا بیچارهګۍ هم د روغتیایی له نظره وکړول شوه او هم د دماغي له نظره د روحي له نظره وکړول شوه چې یو بل معیوبیت هم مونږ دې ته پیدا کوو او دا چې د مور مسؤلیت هم په غاړه ورته واچول شي نو دا خپله لا ماشومه ده نو چیرته د بل ماشوم مسؤلیت اخیستلی شي او چې ورسره یو بل مشکل هم پیدا شي چې هغه د روغتیایی مشکل یا د کمخونه یا د جیک فشار یا د عملیات مشکل پیدا شي یا مثلا په ولادت کې سل نورې خبرې دي چې هغه مشکلات هم سره یو شي نو فکر وکړي چې په دې ماشوم باندې څومره بوج راوړل کېږي او څومره ضربه رسول کېږي د بیچارهګۍ ته
1: بلدا چې ځینې خلک دې ته خوشاله وي څومره چې د جلکی عمر کم وي وای هغه د دوی په استلاب باندې چې دا خو تنکی ده دوی د فکر کوي چې ماشوم به ډیر صحتمند راسي زر باید واده سي زر باید ماشوم راوړي د روغتیا لپاره د خپل څومره ناسم فکر ده او د په کم عمر کې چې څومره ماشومان میندوار کیږي تر ډیره ستاسو چیرنې څخه یي چې تر ډیره د دوی ولادتونه بیا سخت وي تا د مرګ له خطر سره مخ مخ ویکنه
0: بله مخصوصا په افغانستان کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه پورته ده یو دلیل هم کېدای شي چې همدغه وی چې په تنګستوب کې ودونه وشي نو هغه سره لکه پونډیجان پاتل ولادت کېدای شي چې پیدا شي جګ فشارونه پیدا شي او همدارنګ د میکروبونو مداخله زیات شي د دې لپاره چې دا خو بیچاره عمر نه ورکه ده او معافیتی سیستم عمر قوی نه ده چې مقابله وکړي دفاع وکړي د میکروبونو نه نو کېدای شي چې نور میکروبونه هم مداخله وکړي او د دې روغتیایي حالت نور هم سره خراب کړي.
1: ډاکټر نجمه سما شفاجو
2: د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماخام شپږ بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پر یوټیوب فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمی او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژي، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مهیروي
1: د پی پی سی دوه مسترګه خبرونه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د حسي او خیال دی چې د زور په کارولو سره به ایران تسلیمي ته اړ ایستل سي. کاغلی پزشکیان د څرګندونه پر خپل اکسپانه کړی او لیکلی چې ایران خپل هر شمنه پوره کړی او د جګړې د مخنیوي لپاره هر لار آزمایلې ده او دوی وایي چې دوی لوري ټول لارې خلاصې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د ایرانی چارواکو سره د سلام مشورو د دوام په لړ کې تهران ته په سفر تللې تر دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم د رواني اونۍ په ترڅ کې د دویم ځل لپاره تهران ته تللی و. پاکستان د تهران او واشنگتن ترمنځ په مذاکرات

0: خبريكي.
1: د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د نوی وړاندیز د ارزونې سره هممهاله په سیمه کې ډیپلوماټیکي هڅې هم زیاتې شوې دي او پاکستان خپل د منځګړیتوب رول لا ډیر څرګند کړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د پاوځ مشر آسم منیر تهران ته سفر وکړي. د دې وړاندې د پاکستان د کورنۍ چار وزیر هم د ایران له ولسمشر سره لیدلی وو او د خبرو پر دا وار کړه وو. د ایران د بهرنی چار وزارت ویلی چې لا هم د غوړاندیزونه تر ارزونی لاندې دي. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ ویلی چې خبرې اترې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي، خو خبرداري ورکړی چې که موافقه ونشي نور بریدونه به هم وشي. ورسره هم حاله ایران پر هرمز تنګي خپل کنټرول لا ډیر کړی دی. داسې اقدام چې ویل کیږي د نړیوالو سمندري قوانینو سره په ټکر کې دی.
2: شبنم خان دوران و څه باندې شلو هیوادونو د اسرایلو د کابینې د ملي امنیت کې ارخي وزیر بن ګویر له خوا غزې ته د مرستو رسونکو فعالانو سره کړی چلند غندلی دی. بلخو اسرائیل بیا وایي ټول دغه 430 فعالان یې شړلې دي. د بی بی سی خبریال امیر نادر پرې له بیت المقدس دا راپور لیکلی چې پښتو بڼه یې صابر عزیز وایي.
3: فلسطین آزاد کړئ
4: هغه فعال چې د بن ګویر بریالي توپ ننداره یې د مخنیوي هڅه کوي ځمکې ته راکاږل کیږي. دا د اسرائیلو د ملي امنیت ښي اړخی وزیر دی چې د کمرې مخې ته پر نړیوالو فعالانو ملنډې وهي. دلته له 45 هیوادونو 428 رضاکاران نیول شوي او 28 شوي چې په ګونډو یا د سجدې حالت کې پر ځمکه پرېوځي. دوی هڅه کوله چې غزې ته بشري مرستې ورسوي خو اسرائیلو ته یوړل شول. هغه وایي اسرائیلو ته ښه راغلاست، موږ د دې ځای واکمنان یو. د ګلوبل سمود فلوټیلا یا د سمود نړیوال سمندري کاروان رضاکارانو په اړه تر هغه وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د دوشنبه په ورځ د اسرایلو کمانډو قبرس ته نږدې 250 کښتیو ته د ختلو عملیات پیل کړل.
3: ولی هی ولی دزی کوي
4: دلتا هغه څه چې فعالانو وویل ډیره بړي مرمۍ په شان وي. اسرایلو ادارات کړي چې پر دوی رښتونی مرمۍ کارولي وي. ورسته کې خټې د چهارشنبه په سهار ونیول شوې او د دې کې خټې تنظیمونکي وایي دا کار د هغو خلکو نه قانونه تښتونه بچي د فلسطین د خلکو پر وړاندې د اسرایلو د روانو جرمونو پر وړاندې اعتراض کړی وو. د اسرایلو حکومت د مرستندوی کې خټې د حماس ملاتړې بیړۍ وبللې او د دوی د نیولو دفاع وکړه. خو د بن ګویر ویډیو د دولتي همکارانو او بهرنیو هیوادونو لخوا غندل شوې ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیره ایویټ کوپر وایي
5: موږ په دې ویډیو کې چې د اسرایلو د کابینې وزیر بن ګویر خبره کړې ډېر شرمونکي او حیرانونکي صحنې وینو چې د انساني کرامت له بنسټیزو اصولو سرغړونه او بشپړ سپکاوی ښیي. په ځانګړې توګه دا کوم ډول چلند چې خلکو سره کوي.
4: په اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی وویل د کښتیو دا کاروان یو احمقانه نمایشي ګام وو، خو بن ګویر د خپل ملت وقار ته خیانت وکړ. اوس د وضعیت د کنټرول لپاره د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په چټکۍ خپل د ملي امنیت وزیر وغانده او ویل چې دا کار د اسرائیلو د ارزښتونو ښکارندوی نه کوي. ایتامار بن ګویر یو پیژندل شوی پاراونکی شخصیت دی او نیوکګری وایي چې هغه د ظالمانه صحنو له څرګندونو خوند اخلي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې اسرائیلو کې ټاکنې را روانې دي، خو د هغه د کابینې د نورو غړو نیوکه دا پیغام لیږدوي چې ټاکنیز کمپاین او سیالۍ او باید په یو نړیوالې رسوایۍ بدلې نه شي. د رضاکارو فعالانو غوښتل چې په غزه کې روانو کړاوونو ته پام ورواړوي، خو پر ځای دوی د اسرائیلي سیاست هغه څیره بربند کړه چې مشران یې غوړه غنی نړی ته ښکارا نشي.
2: همکار مې صبر عزیزو، یوې نړیوالې څېړنې ښودلې چې کوترې د لومړي ځل لپاره شاوخوا 3500 کاله پخوا اهلي شوې دي. د هالندي څېړونکو په مشرۍ یوې ډلې له میلاد مخکې د 1940 پیړۍ پورې اړوند د ځینو کوترو هډوکي څېړلې او د کوترو د ژوند او بیا مرګ په اړه یې ځینې معلومات موندلې دي. په قندار کې د توتانو د موسم په پلیدو سره د باغونو او د توتانو د ونو سیوري د ځوانانو د میلو او راټولېدو په ځایونو بدل شوې دي. توت د قندهار د کال لومړی میوه ده چې د خلکو په کلتور کې ځانګړی ځای لري، او تر څنګ د ډیرو کلیوالو کورونو

0: मुई लोपारा दायत यवा महिमा सचिना हमदान और जिज्ञासु पर दे रापूर के चे द शिकेबा हबीब पगाट खबरी की
1: د کندهار د توتو فصل را رسیدلی او د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې د توت میلې هم پیل شوي دي. د کندهار توت لکه د دې ولایت انار او انګور ځانګړی شهرت لري. د کندهار د ګرم اقلیم له امله د دې ولایت توت د هیواد د نورو سیمو پرتله ژر پخیږي. له همدې امله توت په دې ولایت کې د کال لومړنۍ میوه ګڼل کیږي. دا ورځې د کندهار باغونه د ګڼو ځوانانو او کورنیو کوربه وي. میرزا ولی هم له خپلو نږدې ملګرو سره د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی.
2: بازار کې چرانسه فکر کوم دونه ذایقه به ونه لري. یو خو هغه د بازار خلک چې رسیدګي نور تللی چې راځي نو بیا له ترانس خو فکر کوم هغه پرېولل کیږي چې پرېولل سوال توت بیا خپله مزه بایدي.
1: د کندهار تر ټولو او څار توت ابراهیم خانی سپین او بیدانی توت دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا ډول توت هم د خوند او هم د کیفیت له پلوه د خلکو ترمنځ ځانګړی ځای لري. د توتو حاصلات د ثور یا غوایی میاشتې له نیمایي پیل او د جوزا یا غبرګولي تر نیمایي پورې دوام کوي. د کندهار ګڼ بازارونه د تازه توتو په ټوکریو سینګار شوي وي او پلورونکي هڅه کوي په داسې بڼه یې جوړې کړي چې د رانیونکو پام ور واړوي. د کندهار د توتو ډیری حاصلات د پنجوایی، ژړۍ او ارغنداب ولسوالۍ څخه ترلاسه کیږي. په دې ولسوالۍ کې بڼوالي د خلکو د عاید یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي او توت هم د کلیوالو کورنیو په اقتصاد کې مهمه ونډه لري. د توتو راټولول د ډیرو کورنیو لپاره موسمي عاید بلل کیږي او یو شمېر اوسیدونکي د توتو له خرڅلاو د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه پوره کوي. له پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو له پرې کېدو وړاندې د کندهار توت د چمن او کوټې ښارونو ته هم صادرېدل، خو اوس بڼوال وایي چې د توتو د صادراتو کمښت د دې ښکلې او خوندورې میوې پر بازار هم منفي اغېز کړی دی.
0: د شکیبا حبیب په غږ مو دا راپور اورېده. تاسې د بی بی سي دویمه سترګه خبرونه پر بی بی سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویبپاڼه باندې اورېدلی سئ. بل دا چې د بی بی سي پښتو ویبپاڼې ته تاسې سر ورښکاره کړئ. هلته موږ نور راپورونه هم خپاره کړي دي، مهم راپورونه دي. یو جالب راپور دا ده چې په خپل لوښي کې باید څومره تاسې خواړه واچوئ یا څومره خواړه وخورئ. بل دا چې احمد شاره ته د ټرمپ له اترو نیولې تر ممشوو فیلانو زمریانو د نړۍ د مشرانو ترمنځ عجیبې ډالې. نو تاسې دغه راپورونه او نور راپورونه لوستلی سئ. دویمه سترګه خپرونه د سپین تړي په لارښوونه صابر عزیز، سمیع الله مسزی او ما شازیه حیا جوړه کړه. کور ودان چې ورته غوږ وئ.